Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți 22 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Președintele Erdogan a cerut un nou impuls în relațiile dintre Turcie și SUA. Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcie și Statele Unite ar trebui să depășească obstacolele dintre cei doi aliați și să capete un nou avânt. El a subliniat importanța avansării cooperării în industria de apărare, atât bilateral cât și în cadrul NATO, precum și extinderea cooperării în domeniul energiei nucleare, gazului natural lichefiat, aviației civile și tehnologiei înalte. Președintele Erdogan a declarat că oportunitățile de producție comună ar servi intereselor reciproce, adăugând că firmele turcești pot investi acum în Statele Unite. El și-a exprimat încrederea că Turcia va deveni unul dintre primii 10 exportatori de apărare și va rămâne o insulă de stabilitate în mijlocul crizelor regionale. Partidul Rusia Unită a lui Putin câștigă un record de 355 de locuri în Duma de Stat. Partidul Rusia Unită a lui Vladimir Putin a obținut 355 din cele 450 de locuri din Duma de Stat a Rusiei, potrivit rezultatelor preliminare anunțate luni de Ela Panfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale. Rezultatul conferă partidului aflat la putere o majoritate constituțională mai mare decât cea deținută după alegerile din 2016, când a obținut 343 de locuri, conform cifrelor preliminare. Regatul Unit va oferi sprijin militar limitat Arabiei Saudite împotriva rebelilor Houthi. Prim-ministrul britanic Andy Burnham a confirmat că Marea Britanie va oferi sprijin militar limitat Arabiei Saudite împotriva atacurilor rebelilor Houthi. Burnham a declarat că forțele aeriene regale vor asigura realimentarea air-air a aeronavelor saudite în baza unui acord temporar, care va dura câteva săptămâni și va fi supus revizuirii. Oficialii britanici au declarat că un avion cisternă Voyager din cadrul forțelor aeriene regale va începe operațiunile în următoarele zile și va sprijini avioanele saudite care îndeplinesc misiuni de apărare. Burnham a indicat că această măsură va proteja interesele Marii Britanii și ale regiunii în ansamblu și va menține deschise conductele vitale de petrol offshore. 4 persoane și-au pierdut viața în Japonia din cauza taifunului Dujuan. În Japonia, taifunul Dujuan a provocat moartea 4 persoane. Potrivit agenției meteorologice din Japonia, taifunul Dujuan se îndreaptă spre coastele Pacificului din centrul și estul țării. A fost emis cel mai înalt nivel de alertă pentru Izooshima, cea mai mare insulă din arhipelagul Izu, aflată la 100 de kilometri sud de capitala Tokyo, din cauza ploilor abundente și alunecărilor de teren pe care le-ar putea provoca taifunul. Taifunul, care a coincis cu o perioadă de 5 zile de vacanță la nivel național, a cauzat perturbări ale transportului în Tokyo și a dus la anularea unor evenimente. Se așteaptă ca taifunul, care a lăsat fără curent aproximativ 45.000 de gospodării, să traverseze prefectura Chiba, situată la est de Tokyo. Taifunul a provocat ploi torențiale în Tokyo și alunecări de teren în prefecturile Chiba și Kanagawa. Autoritățile au declarat că 4 persoane și-au pierdut viața în Chiba și Kanagawa din cauza taifunului. Companiile aeriene All Nippon Airways și Japan Airlines au

0: anunțat că peste 270 de zboruri către și dinspre aeroportul Haneda din Tokyo au fost anulate, afectând aproximativ 40.000 de persoane. Potrivit ziarului Nikkei, în total circa 1,9 milioane de persoane au fost evacuate din 6 prefecturi din Tokyo și din regiunea înconjurătoare. Disputa privind S-400 dintre SUA și Turcia va fi rezolvată. Ambasadorul SUA în Turcia și reprezentantul special pentru Siria, Tom Barrack, a declarat că disputa privind achiziționarea de către Turcia a sistemului rusesc de apărare aeriană S-400 va fi rezolvată. Vorbind la New York, Barrack a declarat că echipele americane și turce lucrează neobosit la probleme bilaterale și regionale, descriind relația dintre cele două țări ca fiind mai strânsă ca niciodată. Barrack a spus că disputa provine din legile americane, inclusiv CATSA, și din cerințele privind statutul operațional și proprietatea sistemului. El a menționat că subiectul este încă în discuție, descriindu-l ca fiind nu o problemă critică, ci o chestiune de relație. Trump i-a cerut lui Zelensky să nu atace rafinăriile de motorină din Rusia. Potrivit Financial Times, președintele american Donald Trump și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea prețurilor la combustibil și a solicitat președintelui ucrainean Vladimir Zelensky să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că tema centrală a mesajului lui Trump în timpul întâlnirii de duminică a fost motorina. Trump a scris ulterior că Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza faptului că rafinăriile sunt scoase din funcțiune. Afirmând că războiul trebuie să se încheie, Trump a avertizat că întreaga lume suferă din cauza creșterii prețurilor la combustibil și a miilor de vieți pierdute în fiecare lună. Și în încheiere, peste 160 de sportivi cer boicotarea meciului Irlanda-Israel. Cel puțin 160 de sportivi irlandezi proeminenți au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită boicotarea următorului meci al echipei naționale de fotbal a Republicii Irlanda împotriva Israelului. Publicată pe X de grupul Sportul Irlandez pentru Palestina, scrisoarea afirmă: aveți ocazia să faceți ceea ce trebuie. Scrisoarea susține că sportul îi învață pe sportiv să susțină dreptatea și egalitatea, dar aceste valori sunt incompatibile cu structurile opresive și discriminatorii din Palestina. Printre semnatari se numără jucători de rugby, fotbaliști galezi, boxeri, jucători de basket și sportivi din alte ramuri. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Astăzi mergem în Ierusalim, la cupola de aur care se înalță spre cer. Credeți că arhitectura se rezumă doar la pietre? Eu consider că nu se ascunde doar printre pietre, ci și în geometria, lumina și sunetul acestei construcții. Haideți să o descoperim împreună! Locație Ierusalim. Când ridici privirea din străduțele înguste ale orașului vechi, vezi silueta care strălucește în toată splendoarea sa în curtea largă a moscheei Al-Aqsa, o cupolă aurie care poartă lumina zilei ca pe o coroană. Kubat al-Sahra, cupola stâncii. Construcția cupolei stâncii, începută la sfârșitul secolului al VII-lea, la ordinul califului Omeyad, Abd al-Malik ibn Marwan, a fost finalizată în anii 691-692. Două nume care s-au remarcat în timpul procesului de construcție au fost Raya ibn Haywa și Yazid ibn Salam, doi dintre cei mai importanți învățați tabiun a epocii, adică prima generație de erudiți care au fost contemporani cu însoțitorii profetului. Această formă nu este o alegere întâmplătoare. Este unul dintre elementele fundamentale care determină dispunerea centrală și întreaga geometrie a clădirii. Forma octogonală conferă clădirii un puternic sentiment de simetrie și echilibru. Piatra sacră din centrul rotundei este înconjurată de două inele concentrice, de coloane. Inelul interior cuprinde patru contraforturi mari și 12 coloane.

Chiar în centrul acestui sistem matematic se află o stâncă naturală cu un diametru cuprins între 13 și 18 metri și o înălțime de aproape 2 metri de la sol. Această stâncă păstrează una dintre cele mai vechi amintiri ale credinței din istoria umanității. În tradiția islamică se crede că profetul Mahomet s-a înălțat spre cer de aici în noaptea mirajului. În tradiția iudaică, stânca este asociată cu povestea lui Avraam, în timp ce în tradițiile creștine se evidențiază interpretări legate de vechiul templu din Ierusalim și de locurile sfinte. De lungul timpului au apărut legende transmise din gură în gură despre această stâncă, susținându-se că aceasta ar pluti în aer. De fapt, sub stâncă se află un spațiu gol, cunoscut sub numele de Birul Ervah, adică fântâna sufletelor. Acest loc a făcut obiectul diferitelor narațiuni religioase de-a lungul secolelor. Atunci când în centrul arhitecturii nu este încorporată o piatră, ci o stâncă atât de mare și naturală, construcția începe să înconjoare stânca, parcă protejând-o. Și în proiectarea cupolei stâncii, clădirea, în loc să distrugă formațiunea naturală, o plasează în centrul său și se conturează în jurul ei. Acum când ne ridicăm privirea de stâncă în sus, ajungem la locul unde matematica se întâlnește cu cerul, cupola. Deși din exterior pare a fi din aur, cupola nu este realizată în întregime din aur. Construită pe un sistem de susținere din lemn, cupola a suferit diverse reparații de-a lungul istoriei, iar suprafața sa exterioară a fost renovată în diferite perioade. Aspectul auriu, pe care îl vedem astăzi de la distanță, provine din placarea cu aur a suprafeței exterioare. Cupola cu un diametru de aproximativ 20 de metri se înalță pe structura portantă centrală. 4 contraforturi și 12 coloane constituie elementele fundamentale ale acestei structuri. Greutatea este transferată de la centru către elementele portante din jur, iar construcția se menține în picioare într-un echilibru geometric. O cupolă nu susține de fapt cerul. Ea calculează modul în care va susține greutatea cerului. Ar fi o abordare incompletă să considerăm că construcția este alcătuită doar din piatră și lemn. Aici lumina face de asemenea parte din arhitectură. Lumina zilei care pătrunde prin ferestre schimbă atmosfera spațiului, atunci când se întâlnește cu mozaicurile de sticlă aurie, vitraliile colorate și suprafețele de marmură. Astfel, lumina nu doar că luminează interiorul, ci face ca arhitectura însăși să devină vizibilă. Arhitecții au luat în calcul atât poziția pereților și a arcurilor, cât și modul în care lumina se reflectă pe aceste suprafețe. Dar cum rămâne cu sunetul? Marmura, suprafețele largi de piatră, arcadele și cupola centrală influențează rezonanța sunetului în spațiu. Un cuvânt rostit sub cupolă se reflectă de pe suprafețe și își menține prezența în spațiu încă o vreme. Astfel, arhitecturii pe care o vedem cu ochii îi se adaugă o altă dimensiune, percepută cu urechile. În arta și arhitectura islamică, geometria joacă un rol esențial. Cupola stâncii nu este doar o clădire, ci o succesiune de proporții. Acest ordin geometric care se repete pe suprafețe, deși conține elemente din tradițiile vizuale regionale ale epocii, contribuie la formarea unui nou limbaj estetic islamic. Într-adevăr, arhitectura și ornamentația cupolei stâncii reprezintă o viziune vizuală distinctă, reinterpretând elemente provenite din arta bizantină și sasanidă. Aici, geometria nu este doar o ornamentație superficială, care umple spațiile goale. Ea se transformă într-un alfabet estetic, care face vizibilă senzația de ordine prin repetiție, simetrie și proporții. Acest limbaj geometric care se va dezvolta de-a lungul secolelor în

arhitectura islamică nu se va limita doar la a decora suprafețele arhitecturale, ci le va conferi ritm și integritate. Un alt detaliu important care trebuie știut despre cupola stâncii este faptul că această construcție nu este o moschee în sensul clasic al cuvântului. Este vorba despre un lăcaș monumental care înconjoară piatra sfântă din centrul său și o plasează în centrul atenției. De-a lungul istoriei, diferite regimuri au lăsat urme ale epocii lor asupra acestei construcții. În timpul califatului abasid al lui Memun s-au adus modificări inscripțiilor. În secolul al XII-lea, când cruciații au cucerit Ierusalimul, piatra sfântă a fost acoperită cu marmură, iar clădirea a fost transformată în biserică. În 1187, Salah ad-Din Eyyubi, care a recucerit Ierusalimul, a îndepărtat aceste plăci de marmură și multe alte elemente rămase din perioada cruciată, restabilind astfel identitatea islamică a construcției. În perioada otomană, sultanul Suleiman Magnificul a efectuat o restaurare amplă. Mozaicurile exterioare rămase din perioada omiazilor au fost înlocuite cu plăci de faianță din iznic, iar ferestrele au fost prevăzute cu grilaje din ipsos. Astfel, cupola stâncii s-a transformat într-o clădire care poartă amprenta puternică a artei otomane, pe lângă moștenirea califatului Omeiat. În prezent, întreținerea, conservarea și administrarea acestui monument unic se realizează printr-o structură instituțională care se bazează pe fundamente istorice și juridice. Clădirea se află sub tutela hașemită a Iordaniei, prin intermediul administrației fondurilor islamice din Ierusalim, care depinde de Ministerul Fondurilor Islamice din Iordania. Instituțiile susținute de Iordania joacă de mult timp un rol important în lucrările de întreținere, reparație și restaurare a lăcașurilor sacre islamice din Ierusalim. Și în documentele UNESCO se subliniază necesitatea menținerii statu quo-ului istoric, al complexului Al-Aqsa, Haram al-Sharif și a rolului departamentului pentru Vacful din Ierusalim sau Vacful Iordanian. La nivel internațional, UNESCO menține orașul vechi din Ierusalim și zidurile sale pe lista patrimoniului mondial în pericol, punând în aplicare decizii și mecanisme de protecție pentru conservarea patrimoniului cultural recunoscut la scară globală. În anul 2026, Comitetul Patrimoniului Mondial a decis ca statutul orașului vechi din Ierusalim și al zidurilor sale să rămână neschimbat pe lista patrimoniului mondial. Astfel, conservarea efectivă a sanctuarului la fața locului se desfășoară în paralel cu sistemul internațional de protecție a patrimoniului cultural. Însă, în ciuda acestui statut juridic internațional și a tutelei istorice, Ierusalimul și moscheea Al-Aqsa sunt și în prezent scena unor tensiuni grave și a unor dezbateri privind intervenția. Deciziile UNESCO subliniază necesitatea respectării statu quo-ului istoric al complexului Al-Aqsa, Haram al-Sharif, și a protejării integrității culturale a zonei. Totodată, incursiunile provocatoare în complex, ritualurile religioase și tensiunile legate de utilizarea spațiului sacru se află de asemenea pe agenda protecției internaționale. În contextul acestor tensiuni, restricțiile privind accesul musulmanilor palestinieni la moscheea Al-Aqsa au fost aduse în discuție în diferite perioade. Protejarea țesutului spiritual și a identității istorice a Ierusalimului și a moscheei Al-Aqsa înseamnă protejarea patrimoniului comun nu doar al generației actuale, ci și al generațiilor viitoare. Din acest motiv, protejarea statu quo-ului istoric și integrității culturale a acestui loc sfânt rămâne una dintre temele principale ale mecanismelor internaționale de protecție. În pofida tuturor acestor presiuni, cupola stâncii se înalță cu demnitate în același loc sfânt de peste 1300 de ani. Epocile s-au schimbat, orașele au trecut din mâna unora în mâna altora. S-au

0: efectuat restaurări arhitecturale, dar stânca din centrul său și acel aranjament geometric unic care o înconjoară au păstrat identitatea fundamentală a clădirii de-a lungul secolelor. Poate că cel mai mare secret al cupolei stâncii este faptul că nu suportă greutatea pietrei, ci pe cea a timpului. Dragi ascultători, în următorul episod vom coborî în tunelurile întunecate de sub străzile pietruite ale unor orașe. Vom urmări sistemele de apărare ale epocii respective și moștenirea defensivă a acestei regiuni. Ne reauzim! Rămâneți cu bine!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 23 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12:00-12:30, ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol

27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și un nou episod din serie de podcasturi Mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Președintele Erdogan a declarat la ONU că Gaza este cel mai inuman și rușinos lagăr de concentrare al timpurilor noastre. Președintele Recep Tayyip Erdogan a cerut începerea imediată a reconstrucției fâșia Gaza și a îndemnat comunitatea internațională să intensifice presiunea asupra Israelului. În evaluarea situației din Gaza, Erdogan a declarat că regiunea a devenit cel mai mare cimitir de copii din lume și locul cu cea mai mare rată de amputare a copiilor din lume. Erdogan a reiterat angajamentul Turciei față de acordul semnat la Sharm el-Sheikh în urmă cu un an și a declarat că va continua să monitorizeze implementarea acestuia. De asemenea, el a reiterat apelul său pentru reformarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Secretarul general al ONU, Guterres, spune că violența Israelului și politica de extindere a așezărilor în Cisjordania riscă să ducă la epurare etnică. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că violența, strămutarea și extinderea ilegală a așezărilor israeliene în Cisjordania ocupată subminează perspectivele de pace și cresc riscul de epurare etnică. Vorbind la cea de 81-a adunare generală a ONU de la New York, Guterres a declarat că comunitatea internațională nu poate permite ca soluția celor două state să dispară de sub ochii noștri. Guterres a mai spus că situația devastatoare din teritoriile palestiniene ocupate nu ar trebui ignorată pe fondul tulburărilor mai ample din Orientul Mijlociu. Trump spune că SUA și Iranul au avut o întâlnire foarte bună, o altă întâlnire va avea loc în curând. Președintele Americii Donald Trump a declarat că discuțiile cu Iranul aprind avânt și ar putea duce la un nou acord, dar a avertizat că SUA ar putea lansa intervenții militare suplimentare împotriva instalațiilor nucleare iraniene, dacă este necesar. Trump a făcut aceste remarci la o reuniune multilaterală cu țările Consiliului de Cooperare al Golfului, inclusiv Turcia, în marginea adunării generale a ONU de la New York. Ministrul iranian de externe Araghchi s-a întâlnit cu înalți diplomați europeni pentru a discuta despre diplomație regională și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă, Kaya Kallas-Sann, s-au întâlnit în marginea adunării generale a ONU de la New York pentru a discuta posibilitățile unei soluții diplomatice pentru a pune capăt conflictului dintre SUA și Iran și a redeschide strâmtoarea Ormuz. Kallas a declarat într-un comunicat de presă că discuțiile au abordat eforturile diplomatice pentru a pune capăt conflictului și redeschiderea completă a căii navigabile strategice. Araghchi a avut de asemenea o întâlnire separată cu ministrul italian de externe, Antonio Tajani. Tajani a declarat că negocierile privind redeschiderea strâmtorii Ormuz au fost discutate în cadrul acelei întâlniri. Și în final, președintele Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin în cadrul unor discuții trilaterale mediate de Trump. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, adăugând că Moscova nu a dat încă nicio indicație că este pregătită să acționeze. Într-o declarație adresată jurnaliștilor la sediul ONU după o întâlnire cu președintele american Donald Trump, Zelenski a declarat că SUA continuă să joace un rol central în aducerea Moscovei la masa negocierilor. Între timp, președintele Trump a declarat că este convins că un acord între Ucraina și Rusia este aproape. Dragi ascultători, acestea au fost principalele știri ale zilei. Pentru mai mult conținut, accesați pagina TRT Română. Urmează programul Gustările de Stradă din Turcia.

În această ediție vă prezentăm o băutură indispensabilă a serii de iarnă, a cărei istorie se întinde pe parcursul mai multor secole. Putem spune că este una dintre cele mai savuroase, hrănitoare și nostalgice delicii ale străzilor din Turchie. Vă încălzește sufletul pe vreme rece, sprijină digestia datorită specificului său fermentat și vă încarcă cu energie. Mai mult, transformă totul într-o experiență remarcabilă datorită scorțișoarei și boabelor de leblebi, acel năut copt, crocant și delicios care plutește perfect pe consistența cremoasă băuturii. În emisiunea noastră vă povestim despre preparatele rapide, dar și adânc înrădăcinate la acestor melaguri. În meniul de astăzi, boza! De unde provine cuvântul boza? Există diverse opinii. Potrivit unor surse, cuvântul derivă din termenul persan buze, o băutură făcută din miei. O altă opinie o leagă de cuvântul boz din turcă veche, care înseamnă culoare deschisă. Se presupune că această rădăcină stă la bază denumirii, având legătură cu culoarea bozei. Cu alte cuvinte, cuvântul boza are un trecut explicat atât prin cultura turcică din Asia Centrală, cât și prin influența persană. Când privim istoria bozei, vedem că aceasta se întinde chiar mai departe de perioada otomană, tocmai până la popoarele turcice din Asia Centrală. În perioada nomadă, această băutură făcută din miei ieșea în evidență prin faptul că era foarte sețioasă și hrănitoare. Această tradiție, adusă în Anatolia, s-a dezvoltat în perioada otomană și s-a răspândit până în Balcani. În marile orașe precum Istanbul, boza a ieșit din casă și a devenit o parte importantă a culturii stradale. Găsim urme ale bozei în scrierile istorice încă din secolul al XI-lea. În opera lui Kaşgarlı Mahmut, Divanul Gatitürk, primul dicționar al limbilor turcice, sunt menționate băuturi similare bozei. Acest lucru arată că boza are o vechime de cel puțin 1000 de straturi istorice, 1000 de ani, iar faimosul călător Evliya Çelebi menționează în Seyahatname, cartea călătoriilor, scrisă în secolul al XVII-lea, sute de prăvălii de boza și vânzători ambulanți de boza în Istanbul. Vânzătorii ambulanți de boză cutreierau străzile cu urcioarele legate de spate sau cu recipiente purtate pe umeri, vânzând boza. Iar cea mai bună carte de vizită a bozei era strigătul vânzătorilor: boza! Așadar, ce este mai exact boza și de ce necesită maiestrie? Meiul, porumbul sau grâul sunt fierte, strecurate și lăsate la fermentat. O boză bună trebuie să aibă o consistență densă, un gust ușor acrișor și echilibrat. Iar capturarea acestui echilibru cere experiență. Și, bineînțeles, consumul de boză pe stradă are un ritual aparte. Se servește într-un pahar gros de sticlă cu scurțișoară și leblebi. O seară rece de iarnă, să te plimbi cu un pahar de boză în mână, îți face să simți trecutul și prezentul în același timp. Boza nu este doar o simplă băutură, este o moștenire culturală care se întinde din Asia Centrală până în Imperiul Otoman și de acolo până în zilele noastre. Într-o singură înghițitură există istorie, într-un singur miros iarna, iar într-un singur sunet pulsul străzii. Gusturile străzii.

Lumea noastră asistă la dispariția multor sate înghițite de secete sau măturate de viituri violente. Aceste schimbări climatice transformă așezări vechi de secole în zone nelocuibile, dând naștere fenomenului de refugiați climatici și migrației forțate. Atunci când pământul pe care l-ai cultivat, pe care l-au arat trei generații la rând, îți spune aici nu se mai poate trăi, oare încotro o apuci? Și dacă ceea ce te alungă din casă nu este un război, o criză economică sau un conflict politic, ci un ghețar care se topește zi de zi sub ochii tăi? Cunoscuți drept turnurile de apă ale planetei, munții Himalaya asistă la o topire accelerată a ghețarilor. Râurile care odinioară dădeau viață se transformă în doar câteva minute în capcane mortale care înghit sate întregi. Inundațiile masive provocate de revarsarea lacurilor glaciare, cunoscute sub acronimul GLOF, și viiturile fulgerătoare care au lovit recent Nepalul au cutremurat întreaga lume prin poveștile oamenilor care și-au pierdut casele și satele întregi, clădite cu atâta trudă de-a lungul anilor într-o singură noapte. Pentru că Nepalul se află în prima linie a celor mai violente tragedii legate de apă și migrație climatică, deși are o contribuție aproape nulă la emisiile globale de dioxid de carbon. Privind în culisele inundațiilor devastatoare din Nepal, devine clar că procesul care declanșează catastrofele din Himalaya nu este un eveniment izolat sau brusc. În zonele alpine înalte, stratul de permafrost, care timp de milenii a legat strâns stâncile și masele de gheață, se dezgheață sub presiunea creșterii globale a temperaturilor. Oamenii de știință avertizează că topirea acestui ciment natural slăbește din punct de vedere mecanic versanții și bazele ghețarilor, amplificând considerabil riscul de căderi de pietre, alunecări de teren și alte pericole montane similare. Totodată, volumul de apă acumulat în lacurile glaciare, formate sau extinse prin retragerea ghețarilor, este în creștere. Dacă barajele naturale care înconjoară aceste lacuri cedează, milioane de metri cubi de apă se pot prăbuși în văile de jos într-un interval extrem de scurt. În săptămânile și lunile de dinainte marilor catastrofe s-au observat anomalii în viteză de deplasare a ghețarilor de la mare altitudine. De exemplu, datele satelitare au scos la iveală că pe fondul intensificării topirii, viteza de alunecare a ghețarilor a crescut, iar apele dezghețate și fluxuri de noroi au căpătat o nuanță maronie din cauza cantităților uriașe de sedimente și acumulării masive de apă de topire. Și exact în acest punct ne vine în minte întrebarea: ce putem face pentru a ne feri de marele dezastru? Chiar dacă ne aflăm în fața unui fenomen natural cu declanșare bruscă, cum putem reduce impactul acestei calamități profitând de semnele prevestitoare? Sistemele comunitare de avertizare timpurie reprezintă unul dintre modelele care asigură transmiterea alertelor în zonele de risc, bazându-se direct pe implicarea populației locale. Voluntarii sau senzorii simpli de nivel amplasați pe cursurile superioare ale râurilor monitorizează fluctuațiile apei și trimit alerte rapide de ordinul minutelor către așezările din aval prin intermediul sirenelor, megafonelor sau mesajelor. Stațiile de observație automate extinse considerabil în ultimii ani urmăresc datele meteorologice și variațiile bruște ale nivelului cursului.

De apă. Cu toate acestea, relieful accidentat și muntos al munților Himalaya face dificilă acoperirea fiecărui colț. De aceea, în special în veile izolate și înguste, nu este întotdeauna posibilă asigurarea unor date neîntrerupte și în timp real. Și aici tehnologia și cunoașterea locală devin complementare, nu concurente. Acolo unde un sensor nu poate ajunge, ochiul uman poate face diferența, iar acolo unde rețeaua de comunicații cade, metodele tradiționale de avertizare pot salva vieți. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate din timp, ce facem atunci când ne confruntăm cu un dezastru inevitabil și trebuie să ne protejăm? În primul rând, în inundațiile glaciare, unde fiecare secundă este vitală, locuitorii așezărilor de pe fundul văilor trebuie să se îndrepte spre cele mai apropiate zone înalte și sigure, imediat ce observă semne de pericol sau de îndată ce sirenele de avertizare timpurie intre în funcțiune. În cazul unei întreruperi a liniilor moderne de comunicație, populația din regiune trebuie să utilizeze metode alternative de avertizare, cum ar fi strigătele, fluierele sau sistemele acustice de pe versanți, pentru a informa așezările din jur și cele situate la altitudini mai mari. Dacă în urma dezastrelor drumurile și podurile sunt distruse, pentru a ajunge în zonele rămase izolate, trebuie amenajate rute alternative de trecere sau punți suspendate, folosind resursele locale și materialele potrivite. Răniții și persoanele blocate trebuie contactate în cel mai scurt timp, iar până la sosirea echipelor profesioniste pe teren, primele operațiuni de căutare-salvare și ajutorul trebuie coordonate prin solidaritatea comunităților locale. Pentru că în marile calamități, primii care intervin nu sunt întotdeauna echipele profesioniste venite de la kilometri departare. Uneori, omul care îți salvează viața în primele minute este chiar vecinul de alături. Pentru a atenua impactul distrugător al dezastrelor din satele montane și din regiunile vulnerabile expuse direct crizei climatice și pentru a preîntâmpina migrația climatică, câțiva pași concreți trebuie neapărat puși în practică. În primul rând, nivelul apei din lacurile glaciare cu risc ridicat trebuie redus prin canale de drenaj controlat sau sisteme de sifonare pentru evacuarea apei. Menținerea volumului lacurilor în limite sigure anihilează complet riscul unei scurgeri bruște. Pentru satele construite prea aproape de albiile râurilor și expuse unui risc permanent de inundații, trebuie ridicate, cu sprijin guvernamental, noi vetre de așezare în zone sigure, la cote superioare, modelele de sate rezistente la inundații. Trebuie încurajată migrația voluntară și sigură a localnicilor către aceste zone, fără ca legăturile lor culturale să fie rupte. Pentru că migrația climatică nu înseamnă doar abandonarea unei case, ea înseamnă adesea lăsarea în urmă a unei meserii, a unui stil de viață, a tradițiilor transmise de generație în generație și a memoriei colective a unei comunități. Fiecare bucată de gheață desprinsă din culmile munților Himalaya nu este doar topirea unui munte îndepărtat, este ștergerea unei culturi milenare, a unei istorii scrise cu apă. Ceea ce se întâmplă astăzi în Nepal este repetiția generală pentru marea migrație climatică care va cuprinde mâine toate colțurile lumii. Munții tăcuți, dar ghețarii care se topesc ne transmit un mesaj limpede. Dacă nu luăm măsuri acum, tot ce va rămâne în urmă vor fi niște văi tăcute. Pentru că schimbarea climatică nu se reduce doar la creșterea temperaturilor. Uneori înseamnă devierea cursului unui râu, alteori golirea unei case sau neputința unui om de a se mai întoarce vreodată pe pământul unde s-a născut. Munții tăcuți, dar ghețarii care se topesc ne dau un mesaj foarte clar. Dacă nu acționăm astăzi, mâine s-ar putea să nu ne mai rămână doar niște văi tăcute, ci veți întregi lăsate în urmă.

Aici Vocea Türkiye, dragi ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Președintele Erdogan a declarat la ONU că Gaza este cel mai inuman și rușinos lagăr de concentrare al timpurilor noastre. Guterres, violența Israelului și politica de extindere a așezărilor în Cisjordania riscă să ducă la epurare etnică. Iar președintele Ucrainei Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin în cadrul unor discuții trilaterale mediate de Trump. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!